ce stai, prușilă să faci cur. Când avo de ce te-a nut, pe șpatea că faci uivă. Si mâneva sotusul, o saită de-ngâmbit. Și-și dimin de parolă, tu mă șculări în